sljedeća poruka i muzička želja idu u fileš. Ana Balog svečuje ravno danas, 26. julija, na Anine svoj 74. rođendan. Sve najbolje joj želju muž Hanzi, sini, snahe, nučići Alina, Julija, Lijane i Jakob s njevimi partneri, kod i osebujno mala